0: Det är en himmel, men tack inte hesa spurningar så allvarsliga. Tog jag det ändå gott för öll korsen. Även i kvöld är framhållet av tog och görskvöld. Herr Jesus skur höstkvöld, samma kvöld som han vill teach en från lärarsvönen, fyra röka tojs. Vi läser ur 14 kapitlet i Johannes evangelien. Jesus tosar om att han fyr frat av mån fyr i att gera tömna steg till röjar. Men ta i till er görst, kommer han efter efter vinen sönen. Tog att här som är er, här skulle tid ösne vera, säger Jesus. Och lägger så att säga att, och kvar är färre, här vita tid vägen. Jesus hever ju, och i tro är undervurst lärosvönen sönen om vägen. Men, läser vi så i 5 verset. Thomas säger vi han, Herre vet vi inte kvärt och färst. Hvordan skulle vi så vita vägen? Jesus säger vi han, i ere vävren, sannlöjtjen och löjve. Ången kommer till färgen utan vi mer. Och så lägger han att säga att, hade du känt mig, då hade du östen känt färgen min. Då är att han som är sär med, hever du grunden att säga färgen. God som han verkligen är. Hvordan skulle vi som lörste i kvöld vita vägen? Jag har varit rätt som halde på det gånger nog. Det ändrar gott för öll och han säger. Så är lika mycket kvar en väg vid fylltja. Så lojer Jesus bort och vi anleder till Thomas och hinnan lärarsvönnen. Där han säger att han är vävren. Och att ången kommer till färgen utan vi honom. Så ger Jesus och kunna fullkomliga och naiva storan. Vi behöver att hosa om när kan vi. Så förra atler väger till kampställ, korbära ångrar vi. Hin vägen hever Jesus rätt. Så är det allt område för ett och kvart människa att finna och fylla hesson ojna vägen. Så har alla era spurningar och hesson löjve som vi kunde vara ser upptidgen av. Korsten är minniga tuja än hesson ojna. Så alla era spurningar som vi kunde vara upptidgen av har haft allt bara tuttning härifra och här till. Men hesson ojna spurningar i betydning om allar ävers. Hvordan skulle vi så vita vägen? Ja, Jesus Kristus säger jag är det väveren och sannlöjtjen och löjve ången kommer till färgen utan vi mer. Men vi kunde modernisera spårningen till Thomas jag sände och spyrja men hvordan ska vi vita är att Jesus är den rätte väveren? Det är ju så nekvar imiska rötter som säger åt andra. Hvor är akkurat Jesus? Och det här vill jag röjna att svära och i tvöjmon. Men först, kvärt är trobolagen. Biblian, östen och nödja testamentet som ur enda och annan är en länk i vittnesborer om Jesus ur Nazaret. Bär i gamla och nödja testamentet vita fullväl av vit människa löjta. Men det var sära illt vid att finna vägen. Tisnaka nukt eller särligt för åkara tog som så. Jesus var fullgröjer iver att de flesta hade trobult vid att tryckva honom. Här var det att börja vid var hotigen av honom. Jesus säger själver ången kan komma till mun. Ången kan komma till mun utan färgen som sände mig drevor vid kommande. Och Paulus skriver igen at grunden er det ången som av seg selv søker god. Ja, men menneska ikke religiøst? Jo, ekvelig religiøst. Men at søker god så det som han verlig er, og her han verlig er å finne, det finner vi ikke det av oss selv. Til det er vi utferden alt og lengt av kaos. Er alt og skatt og i okker grunnstøve til god, og i grunden i østene til oss selv. Den moderna i tanken är att god finner du i verkligheten in i utar sjolvun är bara en nudge utgave av de ettle gamla vittlöjningarna. Spyrst du god? Spyrst du biblina? Du skapt? Skaptur underfullt? Men du ikke god. Og du meknar ikke at bæra byrina at skulle være god og i egna løyve. Tan byran knekkar øynekvann rik. Enden av hæson venen er glætan. Og en evig tilvera borstur fra gode og ætlant høy som god djever. Likamlega, salarlega, andalega. Glætan alt til øvuta av sæla. Alt til øvuta. Du skal ikke lusta etla hitja selja lunch etter noen tøyndasending for jeg vita menneska strugist vi nekvar trobeløykar. Men under ætlun hæsum trobeløykun det tveir grundtrobeløykar som menneska alltid hefur boksast vi. Skuld okkara og degin. Jeg vil hefa gjørst og støv og gjer okkun inna kvann annan og inna okkara skæpara. Og vil vita innast inne og en dag skulle vi sværa fyri okkun sjolv framme fyrir gode. Og så gjerne, jeg vil heller ikke klare at finne oppskriftene til at livet evigt. Vi skulle alt dødja. Men så støyer og en sære djarver med over innan paddelen og heldur på veveren og sandløgjen og løyve. Løsnen og på boar hesar trobeløygane. Og som avløyeng av tog øysene løsnen og på allar ære trobeløygare mennesker strøyast vi tog tar skildast i grunden i hesar boar. Men hvordan skal vi vite at Jesus velja veveren? Allt nødja testamentet er skriva som vittnesborer torra og i livet oss saman ved Jesus ur Nazaret. Hesson øyndøme og i allares høvene tjaman attene. Jesus skriva i ongan kærløgshang, men han elska i møyr enn neka anna menneske. Han sier sjolver at hans største kærløgjen han at leta så et ekna lov fyre sina viner. Viner hans skilt var han ikke. Ta han fer etter fer, sier ta imot at han kjøtt for å være given opp i hender torra som ligger hånden etter loven hon. Ta skilt han heller ikke hetta skur høstkvold som vi stekker vi. Samstående sier han, ongen teker loven fra meg når jeg setter deg sjålbogen til. Han skulle djeva løs ut som løs ut alt fyrir mong. At han så skilte lærersvennen ut her, og da kunne ikke få nok av å fortelle om hendas største kærlega heimren vi ser. At sånne Guds sjolver gjørdest menneske og gav sitt løv. At han stittla i seg i middelen god og okkun syndarar. Ta og hinn heila i god, åste sånne heila ved røye vil okkara synd ut. Og rakte han og i okkara sted. Ta i dømer okkara, felt i han, og i stedet fyrir okkun seko, så at Jesus såleis skulle sitta syndarar og fralse fra synd og dømer, djevli og deia. Paulus skriva i omhenta sama kærløyka at Kristus døye fyrir okkun godleis. God døye fyrir til godleis. Medan vi enn var Guds fortjendar, og den nækare av okken kunne gjøre næka for å få god at elske okken. For i henne gode kunne det være at onker hei vilja døy, Rømmer av brev 5, men god søgner kærløyga søgn til okkara av hæsson. Hverjon? Jo, av at Kristus døy for i okken medan vi enn våre syndere, det er Guds fortjender. For at vi skulle være frelst bjarga vi honom fra røyene. Skriver Paulus. Jeg sier at det vil svære i tvøymon. Ta fyrre at han god, som Jesus ikke bare tå seg om, men vursti i verste. Han kærløg. Og ikke bare onker lest flikkvande løsing av kærløg som til å kunne hukse okken og umynd okken og yngst okken at kærløg. Nei, god just hesen kærløgjen. Som gav seg sjolvan for at bjarga som en futsjendun fra glæta. Vi kajra öll etter lufsvenun, så langt vi liv etter gjerra lufs. Nek vil jeg vise okken hvem vet hei halta vidt øyet køyre. Men det bare øyn av hæson ved viser hun, som elsker jeg med og te, så at han offrer sitt egna liv for å føre med og te helt fram at ha gode mal. Så, hver ved viser han lortet til etter? Hver er oppebåret mot og tøyt oppmerksomme? Tann som bare snakker, eller tann som elsker? Hver en lortar et baden etter? Hver en løyter et baden etter som vilst og gjennom manna meg kve? Bare øynene. Hver mamma? Hver pappa? Og ta i baden for ekna kontakt vi mamma eller pappa. Slipper det ikke ekna kontakten i atter. For en til i faunen ikke torra. Jeg har anfallet grunn. Badne vøyt av røntun hver til elska treda lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pojke. Badene var det bedre. Fyrre helt av sværen hun at Jesus av kærløkene løst i hendene fyrre grunntrobeløkene til alle mennesker. Synd og skuld okkara. Vi har taget byrene av okkara herren og bærene fyrre okken. Nekla skulder brev okkara av krossen øyne fyrre atler. Tann øyna standande kærløkjen taler sterskere enn nøkker kærløksisking. Enn nøkka klistermerskje og smiley vi gjørstum. Alt det som kan få kjensler okra boblen og løte. Guds kærløkje og Jesus taler sterskere. Det sånne ekver vevvisere som vilja bjøve seg fram at vise okkon at det røyte løyene til det verlige løyve. Men för det sötna är då allir hesir vevvisarar annakvörst deir och nu allir religions stånarner och flesta hemspekingar tojene ettla mo och öjna för sjolver luta fyra deian ången av hesson vevvisaron hever lost sötna grundtrobolagan tja manna attna som är deien tvärsemöte strujast har sjolver vi han. Hesen grundtrobeløyken som mennesker kunne finne imiskar matar at døyva. Som vi er rosasse. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi er leta som om at deir loter djeva loiv og etne. Vi brukar milliarder til halseversk, og det er fantastiska godt at byggvi inn og lande vi er så gøyne halseversk. Men vi gjør det i grunnene bare, vi kan si, for å sønke deg gjennom at vinne den osvitalige siren som deg gjennom for å vinne av den ødlom, for å sønne. Og vi bruker milliarder til vekerløyke våre, bare eller ikke jeg, det er så kjedelig. Vi bruker milliarder til vekerløyke våre, som i grunnene bare skulle fjæle hese sannrønt som vi lytte og ikke for å gjøre vi. Såg fyrt her at jeg og to genka etter hver etter okkar egna løsvei. Og fram vi ved noen standa atler heser vevvisarar, eller rettare sagt, tar litsja. Til nekver tar det lekkje enn deir. Og hinner det deia sjutjer, deia mester. Men så det ein som lever. Og ikke bare lever, han vanna deian. Og sier han gjør det der fyr i okkar ödl. Ein og kvann som er livet sammen vi honom. Ein og kvann som skøyder om han som er livet. Sier sæler, sier han og i oppenberingen i 8-18, øktast ikke. Jeg i hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg vær deir, men så i livande om alder og atlar æver. Og jeg heve liklar deians og helgar. Han heve liklanar. La leta øynene og kvarjen opp fra deianen og glætan til løyve, til ævige løyve, til ævige sælene. Fram vi tøynen løvsvege, litsja atler hese vevvisarar, som sjolver måtte, eller lotfastlige kjøtt, moe luta sjolver fyrir deianen. Men så stender øyn sprellivande, som døye fyrir te av kærløyka, men så i han lever og skal omgant i atterdodje. Og jeg falt spørningen her. Hvem av hesen vevvøseren lyder til å? Hvem av hesen vevvøseren legger til å ta ut liv og til en ærmeløyke og i hendene av? Ankeren er til man deg. Et eller annet i øynene livende. Han som stender vi har likla til seg i håndene til at leta fangselstittnar opp fyrir tær fra synd til fyrirgjeving og fralse fra deia til løyv han som sjolver løfsveveren og bjaua tær at fylltja sær og lova tær at fylltja tær atlan vegin at tær ratta løfsmale som han som god og i opphavet sette øysne fyrir tær. Hvordan skulle vi vite vegen? Alt Nya Testamentet er skriva vi øynene enda malen at vise av at Jesus ur Nazaret velje han som alt gamla testamentet pøyka i fremme mot i øynene for ferien å komme hese løsnaren. Han Guds soner, han frelsar i hømsens til at han døye fire i hømsens synder og han røys opp fra deion. Og såleis hever han som Paulus innløyer sitt brev til Rømra brevet vi, han veldelige prekvavur at vera soner Guds. Veldelige prekvavur at vera soner Guds. Nødja testamentet samlet i vittnesboren til egna vittnen, som først levde sammen med Jesus, som så han løye og dødje av krossen, og som søgjene så han vi egnen egen etter opprøsningene. Som nu må vi sær hans sara i hånden, fauten og suja. Som tåsa vi han fløyre ferier næste fjørde dæner. Som auto samme vi hennom. Allar første vittnene var ut her kvinnerne som tryggvar hadde fyllt Jesus og tant honom. Som hoksen har hatt rønn vær om kvinner og i myestre. Og du fattna mig estre. Hei, ongen funnig jo på at fabrikera kvinner som vittne. Tenk om vi flenner at det er. Men det er bare enda en avbending om det passar som det vittne om. Paulus nevner heromframt 500 egna vittne som såg Jesus etter opprøsningen. Han nevner det i det store opprøsningen kapitlet om kapitel 15 i 4 Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av oss vittnene som så han opprøsningen er det løyve enn? Spyr du deg selv? Nekre er sånne i borsdag, men de fleste er løyve enn. Tvær av rytøvnene i Nya Testamentet var Jesu brøver, altså Sine, Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Judas, de skriver av hver sitt brev i Nya Testamentet. Om de vet av at de vokser opp sammen med Jesus, men de vil ikke trykke på noen, selv om de også har sett flere av andre noen. Ikke før en tar selv seg Jesus opprystene og måtte trykva til utrolige. Og ta i alle hese vittne, alle hese vi rævligere pøyning være høytere etter løyvene om det ikke tok etter øyse og påhalt søyt. Vil det da helder dødja og så løs kjøtt samøynast etter vi elsker i vinsøyne. Gjøy gater, tar for ikke i degene for en eka tar tro. Jo, menneska kan sere, være sere religiøst. Menneska kan saktans fullt og holdt trygg for ankron som overhøres passer. Men hese for ikke i degene for en eka tar tro. Tar for i degene for en eka tar sjølv høtte, se og nåme vi og tåse vi og ete samme vi til grunnleggende måneder. Hvor har vi ikke øyn vittnesbord fra bølen som kunne vittne at hessen øyn er apostelen til Jesus, han tok det øyne seg etter. Vi har ikke øyn sløyke av vittnesbord. Apostlene og henne sier i øyn munn at det var egna vittne til Jesus. Johannes innløyer sitt første brev til som vi har hørt og ser og hender dere nå med vi til Lusses ord, til vittne vi, til bo av vittikken. Peter skriver til dømes, «Te vore ikkje snildelige samanpenta i søver, som vi tfyllte, ta vi tkongjørte tikkun vars Herre, Jesu Krist, måtte å komme, men vi tatt det vore ekna vittne til å ha tignansere. Nek vilje ikkje teka Nya Testamentet i olvara, Du vil ikke skrive av velteon personen, utan velteon personen, men av personen som har et endamal vi tog til å skrive. Og jeg spør, hvordan vi atlare vøyer vi kan neka være utan velteon? Som vi egnon egen og ser kæra vinsøyn, løy og dødje av krossen og så gjerne opprystene fra deg og trodde det er skjøtt. Hvordan kan det være utan velteon? Nå er det som mente ja til alt annet enn utan velteon. Det skildes just til tar sjølver opplevde, til sjølv opplevde, og ikke kunne lade være ved å fortelle hva vi gjør, og være til røyere at færre er deg enn fire. Nek sier jeg, at i grunnene kunne vi ikke vite om hvordan det er henne med igjen. Om det er noe lov etter deg igjen, og hvordan det er så fattelig er, vi vet ikke, vi kunne gita og tenke for avverst, du er ikke nødvendig å hinne meg inn, og jeg kommer alltid å si dere. Nødvendig testamentet er å samle møtmel i møte tog og påhalten. Tog øyn vær hinne meg inn, og kom alltid å si dere. Fram vi åker av løsveie er det nekver vevvisere. Nekv imisk skjelte. Hver gang skal vi trykva? Vær øyn prekveisen kærleika for det fyrre. Og prekveisen med i adeianen for det søttene. Og prekveis at han hatt, at han velig et han sier seg være. Bare øyn har vi løst menneskens två grunntrobeløyker, som alle er trobeløyker, omkursvekkene kommer av, skuld dere, deg dere. Og nå i kvöld møter han okken anledd til anledds, og i sånne år, og sier, for så til skal du vite veien, jeg er det veveren, og sannløyken, og løyve. Vi mer kommer til amal, og bærer vi mer. Til en ekse som tenker om du vet hva som er, og ånder sier, er det samt du vet hva som Bibelen sier om Jesus. Men det er det samme som har sett oss ut alle av Jesus. Et sikker for i bibelsk kontotten er ikke bare nærke til gjerst uten en høtte. Ja, det passer. At sikve i bibelsk tøtningi er at løyta alt så et løyv og sånn evanløyka og Jesu hender. Til at letja, så å si, öll etjen i som og kurv og satsa alt på Jesus. Til at sikve. Som Gerhard sier vi til unge i Jørskvölde, sikve stavast relasjon, lussamband med Jesus. Jesus er nekva fjepparar, men Jesus er ikke avhåver og jeg vil halda vi honom. Jesus blir okkur fylgjans her. Bara til at trykva av Jesus i høttenen, bara til at jeg under vi bøyblene, til av synder som har setet seg framfor i sjønvarspe, og hittje at hun en diste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halter vi Jesus ved en bombskal og en kolaflaske i håndene. Køyra Jesus! Men det er ikke det Jesus kallar jeg til. Jesus sier ikke halt vi mer, men han sier fylg mer. Jesus sier ikke vi samter vi mer og hev til røtte møyningene. Han sier, vend om og trygg glede på skapen. Tog at vi mer er himmel og ikke kommer nær. Så nær at du må stekke støve til det. Men tog er. At trygg var Jesus til at genga vegen som øyde Jesus. Gonger to vegen som øyde Jesus. Genge er selv vegen. Genga vid som står i det fire i kristelige arbeid er selv vegen Jesus. Vi kunne sagt noe som bare tås om det. Utan å genga vegen. Trost du vel i han? Er Jesus din frelsare og herre? Hever du kastet deg sjolvan og i hans herre hender og sagt Jesus bjarga meg, frels meg. Fra innan løyve og innan evanløyka utan til her best svarslasta vevnløyse, pyna og møyningsløyse boja mer. Lep meg slippe av fylget her Jesus. Hever du krøkt i Jesus så du omgå du vil slippe noen atter. Er han den frelsare, den herre og den vevvisare ut i daglige? Om ikke, så er møvløgjen til te atter i kvöld. Det er bare tog jeg vil kjipa fire slik og møten. Og et høv i kvöld er at færre på fylkje til Jesus. At komme inn av vegen som øyder Jesus. Vi er anfalt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus fire tjeva ter tøyna synd. Be han tegge møte til her, just som du erst. Det han stendur við opnum armun og tekur imot í øynunum og kvarjun. Så bara vil koma til hans herra. Han tekur imot just som han er. Han kom ikkje øynans for at vi sakna vegin, han vær og sjálver veveren. Han kom nyr til okkara. Så jeg vet mekna ikkje. Ongen av okkon. Jeg struer okkon opp til hans herra. Til det krøv hans herra alt og hø. Men månere med den kristna glede båtskapen og allar ærer vevvisere at han kom nyr til okkara og sette seg lakre enn neka anna menneska. Just fyre at fyrst at bøta fyrir allar synder okkara og såleis teka borster alla forengarna fyrir at vi kunde vera saman við honum og koma rætt að mal okkara og fyrir søgjane at vinna at deianum fyrir okkum. Jesus hefur líklanar til okkara evigu sælu og bæra hann. At enda som Petur og Johannes vittna av fyrir jötiska ranon som tar våre förder fram fyrir. Tar vurste jarver av en krossfesta och upprestna Jesus Krist ur Nasaret och så sötte där Ikke frelsa og i nøkron øron. Ty at ikke helter neka anna navn under himmelen hon gjeve mellom manna som vid skulle vara frelster vi. Utan øyna Jesu navn. Amen.
1: Vi tar i kvöld hørst om han som hever liklar deians og i hente. Liklar deians og helgar og i hente.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sendte deg gå av båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Это чей? Чей? Tystligt kring Gorsp. Vid höjdast. Nu läser Oddny och Reina ur evangelionon efter Johannes.
1: Fjore kapitel. Ta i Herren nu fick jag vita att farsierna hade fratt att Jesus vann flera lärsvänar och döpte flera än Johannes. Ta var det inte Jesus själv som döpte, men lärsvänar hans herra. Ta föran ur Judea och för oss det att ur till Galilea. Han måtte ta färra genom Samaria. Så kom han till Boi i Samaria som äter Sykar. Stått fra Gjærastikkenon og Jakob gav Josefe sine synon. Her var brunnor Jakobs. Jesus, som var mor av ferene, sæt nu her vid brunnen, til var omsatta tøyman. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet. Jesus sæg vi henne, gjev mer at drekka. Tøy lærsvenner hansara var færne av sted inn i byen at kjeipa med. Ta sæg hins samverska kvinna vi han. Hvordan ber det til at du som til jøte blir med samverska kvinno om nek at drekka? To jøter kommer ikke sammen vid samverger. Jesus sverar i henne, hei du kjent gav og gods, og visste du hvor han som sier vitte, gjev meg at drekka, så hei du by han, og han hei givet her livande vatten. Kvinnan, sier vi han, herre, du hev jo ikke at dreie opp vatten vi, og brunneren djupor. Kvian i hev du ta hit livande vattnet. Mans tu vera større enn Jakob, feir okkara, som hev givi okkom brunnen og sjolvor drutti ur honom, han og synir hansara og kruiatur hansara. Jesus svera i henne, kvört han og drekker av hesum vattnet skal tista attur. Men han og drekker av vattnet og givi honom skal ikkje tista vi allar ever. Nei, vattnet og i djevi honom skal være ui honom kjelte av vattnet som springer opp til evet løyv. Kvinnan, sier vi han, herre, djevi mer hetta vattn, så i tyst ikkje og kan steppa fra å komme her etter vattnet. Han, sier vi henne, færa sted og råpa mantun og kom så her. Kvinnan sverar, jeg hev ongan mann. Jesus, sier vi henne, vel måst du sia, jeg hev ongan mann. Tui tu hefur haft fimm menn, og hann og tu hefur nú ikkje meður tuin. Her segir du satt. Ta segir kvinnan vi hann, herre, jeg suttje at tu profetur. Fetrar okkara hefa tilbyja hesum fjalle, og tid sia at u Jerusalem stegi her tilbyja eira vera. Jesus segir vi hanna, tryggv mer kvinna, tan tui kemur ta eita kvörtje skal vera hesum fjalle, eller i Jerusalem til tilbya færen. Til tilbya til og til ikke kjenne. Vi tilbya til og vi kjenne. Til frelsen kommer fra jødene. Men tantøy kommer, og nu, ta i henne sånne tilbyarer skulle tilbya færen og i anta og sannleika, til til slukar tilbyarer færen vil heve. God ante, og de som tilbya han må tilbya i anta og sannleika. Kvinnan, sier vi han, jeg vet at Messias kommer, han som kallas Kristus. Ta i han kommer, skal han kunne kjere okkon alt. Jesus sverar i henne, te jeg, han som talar vid te. Og i til samme kom og lærersvenner hans herre. Ta er undrast av at han talar vid kvinno. Ta og sier ungen, hver vil du henne, etla, hvor tåsar du vi henne? Tale at kvinnan vann krokosuna standa og får inn i byen og segi vi fæltsi her. Kom jo suttje mann som hefur sagt mer allt og jeg hef gjørst. Mann han ikkje vera Kristus. Tei får ta ut ur byenum og tåg og leina ut til hansara. Medan hetta får fram, bau lærsvænan han og søttu, Rabbi, fatir at eta. Han sverar i taimon, jeg hef mæt at eta som til ikkje vita om. Ta søtt og lærsvennan kvör vi annan, mann ekar hefa bor i honom mæt. Jesus segir vittar, mætur mun at gera vilja hansara som sendi mig og fullföra versk hansara. Sia til ditje, fyra manar eru enn og en hesti kemur, Men jeg sier tykkun, lytti upp eio tykkara og suttje marsjernar, ter er langke kvitar til at hesta. Tanni hestar fer løn og saunar avvokst til evet løyv, så at her kunne gleda saman, beit han i soar og tanni hestar. Tui her er året satt, ein soar og annar hestar. Jeg har sendt tykkun ut at hesta te som til ikkje hava arbeidt, ærer hava arbeidt, og tid er kommer inn i arbeidet herra. Nekver samverjar og bøynon kommer til trygg av han, er at hun som kvinnan sier, ta jo vittnare, han hever sagt mer alt og jeg hever gjørst. Ta henne samverjar kommer til hans herra, båt har han stekka tjaser. Han vært av her tvær deir. Og oppbatter mong ånder kom til trygg av hun som han taler. Tei søtt over kvinnorna, nu tryggva vi ikkje langre av tui som tu hef sagt, tui nu hef vi sjálf horst, og nu vita vid at hesen sanneliga frelsar i hansens. Etter tar boar deianar, får han heane til Galilea. Tui Jesus vittna i sjálfur, at profetur vir ikkje artur av sunnen egna heimstegi. Ta han nu kom til Galilea, tog og Galilearar imot i honom, tui tar høyt å se alt og han i gjørst i Jerusalem om høgtuina. Tui eisne tær høyde veri til høgtuina. Han kom til aftur til Kana og i Galilea, her som han hei gjørt vatne til vun. Og i Kapernaum var ein embjattis meir kongsins, han hei son liggjande sjukan. Ta han fratte at Jesus var kommet ur Judea til Galilea, for han av sted til hans herra og be han komme oman og grua sonsun, tui han la fyrir deianum. Ta segi Jesus vi han, suttja det ikkje tekin omtor, tryggva til ikkje. Embedes mævren segi vi han, Herre, kom arren batten mot døyr. Jesus segi vi han, fær av sted, sonur fin liver. Mævren tru i årenon, og Jesus segi vi han, og får. Menan enn vær av heimferiene, møttu tænarar hans av honon og søttu, sonur tun liver. Ta spurt jant her om tuiman, ta i han var våren betre, og tar svær av honom, og i kjær omkjent at tuiman slapp han fra februnnen. Ta fikk feirna suttja, at hei vir i tui tuima, ta i Jesus hei vi han, sonur tun liver, og han trugu sjálfur og alt hus hansara. Hetta tekjene som var hitt anna, gjörde Jesus ta i han var kom ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Efter detta kom en högt ur götarna och Jesus for nyan till Jerusalem. Vi säger apostel ur Jerusalem är hilor som av hebraiskon äter Bethesda och hever 5 solgånger. Och i taimon la mångt av sjukon, blind, lämmen, visen som boja av efter att vattnet skulle åräkvast. Tui av og av for angel nir i hilen og åregva i vattnet. Tan og ta fyrstur for nir i vattnet etter at det var åregva, var fruskur, kvörja sjuku hans og hei. Nu var her meavur som hei veri sjukur i 38 år. Ta og Jesus så han litje her og visste at han langu hei li sjukur i lenga tui, segi han vi han, vill tu vera fruskur. Hinn sjuki svera i honom, Herre, jeg har vi ångan som kan få meg nyr i hylen, ta i vattnet ved åregva, og ta i jeg komme, for et annan nyr i undan mer. Jesus sier vi han, reis til, teg sångtøyna og gakk. Alt fyrir eitt var meavren fruskur, og han tok sångtøyna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötan sjøttu til vi han, og grøttur vær, teg sabbatur, teg er ikkje løyvligt a bera sånginna. Han svarade taimon, han som gjorde mig fruskan, säger vi mig, teg sångtuna och gack. Tar spurte han, kvör vart han med vår som säger vitte, teg sångtuna och gack. Men han och grötter vär, visste inte kvör det vär. Tog Jesus säger släppsar bostor, vid te att det var näggfölk. Sätten hittade Jesus han i templen och han säger vi han, tu är vår fruskor. Synda ikkje langur, så ikkje okkur verre kjemur at det. Mævren får nu av sted og segi jötunum at det var Jesus som hei gjørst han fruskan. Tui lovu jötunir etter Jesuset, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svarar i taimon, Fær mun arbeid lykka til nu, jeg arbeid vi. Tøylov gjøtaner honom enn meir etter løyvenon, tøy han ikkje best breit sabbaten, men eisne kalla i god færsyn, og gjør det seg sjølvan god til lykkan. Jesus tog til åra og sier vittar, Sannelige, sannelige, sier tikkum, Sonaren kan ikke gjøre av seg sjølvan, men best det, og han ser færen gjøre, tøy det som han gjør, gjør sonaren somerleis. Tøy færen elskar sonen, og viser honom alt og han sjølvor gjør, og han skal leta han suttja større versk enn hese, så tid skulle undrast. Tøy eins og færen reiser opp deg og gjør livande, så gjør eisen sonaren livande, kvønn han vil. Færen dømer heldur ikke nækran, men hever givet sinen on allan domen, fyrir at öll skulle æra sonen, eins og teg æra færen. Tann og ikkje ærer sonen, ærer ikkje færen som hefur sendt han. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tann som høyrer ormutt og trur honom og sender med, hefur ævet løyv og kjemur ikkje til dom, men færen iver om fra deia til løyv. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tann tøyme kjemur og han nu, ta i henne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og teg som høyra henne skulle liva. Tui eins og færin hefur lúv í sér sjálfum, svo hefur hann eisen gífi sínunum at hefa lúv í sér sjálfum. Og hann hefur gífi honum vald at halda dóm við þeir að hann menneska sonur. Undrust ekki á hetta, tui tann tími kemur, tói öll þeir sem eru í gröfunum skulu høyra rödd hansara. Og þeir skulu koma fram, þeir sem hefa gjort gott skulu rúsa upp til lúv, og þeir sem hefa gjort önt skulu rúsa upp til dóm. Jeg kan ikke gjøre av meg selv, så som jeg høyre dømer jeg. Og dømer min rettviser, tui jeg søk ikke vilja min, men vilja hansara som sender meg. Vittne jeg om meg selv, vittnesbordet min ikke sannar. En annar som vittnar om meg, og jeg vet at vittnesbordet og han vittnar om meg sannar. Tid har sendt båt til Johannes, og han hever givet sannleikan og vittnesbord. Tå, jeg tæk ikke vittnesbord fra menneska, men jeg sier hetta fyrir at tid skulle være frelst. Han var et brennande og skuinande ljós, og stuttat hui vildi tid gledast og ljós i hansara. Men jeg hef tann vittnesbord som større enn tann og Johannes bær. Tå i verskjene og i færen hefur givet mer av fullføra, just hese versk og i gjere, vittna og med at færen hefur sendt meg. Færen som sender meg hefur vittna om meg, tid hef aldri hørt rødt hansara, ei heldur se hvordan han ser ut. Og år hansara hef tid ikkje verandi uttekkum, tog honom som han hefur sendt tryggva tid ikkje. Tid rannsaga skrifternar, tog tid hugsa at tid hef evet lúv i taimun, og te eru ter og vittna om meg. Og til mun vilja tid ikkje koma, så tid kunne få lúv. Jeg tæk ikke vi hægjere fra menneskjum, men jeg kjenner tykkum at jeg hef ikke kærlega Guds uttykkum. Jeg kommet i navnet færsmunds, og jeg tæk ikke imot mer. Kjemer en annar og i sunnen egna navnet, honom færa tid at tæk imot. Hvordan kunne de tryggva tid som tæk vi hægjere kvör fra øron, og hægjeren og fra hinnan eina gode søkja tid ikke? Hugsi ikkje at jeg færdig a klea tykkum fyrir færinum. Ein som klea tykkum, Moses, han og tid hafa byggt vogn tykkara á. Tui trúi til Mosesi, så høttu tid trú mer. Ti jo om me han hefur skriva. Men tryggva til ikkje skriftun hansara, hvordan skulle tid ta tryggva orun munum?
0: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.